гэдэг үн сүнснээ тасамар ирмэрс асуусан шээнэ. Нэ насага кьяфан энергия кьерлэ санчко. Кам бутн бола кьерэ, рисмал сур шээнэ. Ицурфо нанефа, наюашане, ицуро ансанчко.